0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Нічна варта на 104.4 FM. Місто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». З вами Ольга Амурова. У Кам'янській громаді триває активна фаза втілення ідей містян у межах популярної програми партиципаторного бюджетування. Про це нам розповіли у відділі комунікацій Кам'янської міської ради. Цього року за результатами голосування у конкурсі «Бюджет участі місто-2026» найбільшу підтримку кам'янчан здобули 15 громадських проєктів. По 3 ініціативи у кожній із 5 категорій, а саме інфраструктура, фізична культура та спорт, екологія, IT та культура, просвіта, охорона здоров'я, а також безпека та захист. Паралельно з цим у межах конкурсу «Бюджет участі діти» учні 39 навчальних закладів міста обрали 80 найкращих ідей, які будуть втілені безпосередньо у їхніх школах. Наразі активно триває етап реалізації проєктів «Бюджет участі місто-2026». Кам'янська міська рада вже виділила необхідні бюджетні асигнування для реалізації задумів. Відповідні департаменти та управління розпочали роботу, наразі триває підготовчий етап, а в окремих випадках уже запущено процедури закупівель. Одним із яскравих прикладів успішної реалізації в категорії «Екологія, IT та культура» став проєкт номер 14 «Нас видав хвіст», спрямований на розвиток підлітків та молоді віком від 13 до 18 років. Ключова ідея проєкту полягла у використанні театрального мистецтва як інструменту самопізнання та комунікації. Перший етап ініціативи вже втілено 30 квітня на новій сцені Академічного музично-драматичного театру імені Лесі Українки відбулася прем'єра вистави «Нас видав хвіст». У якості глядачів були запрошені учні шкіл міста. Постановка за п'єсою «Дона Нігро» створена у співпраці з вистави «Нас видав хвіст». У якості глядачів були запрошені учні шкіл міста.

0: а й навчитися взаємодіяти в команді та висловлювати власні думки через творчість. Приєднатися до спільноти бюджету участі Кам'янської громади та слідкувати за ходом втілення громадських і шкільних ідей у життя можна на офіційному сайті міської ради, а також у соціальних мережах Facebook, Instagram та YouTube. З будь-яких питань щодо участі в програмі чи реалізації проєктів мешканці можуть звертатися безпосередньо до Департаменту економічного розвитку Кам'янської міської ради. У Кам'янській міській раді наголошують, бюджет участі – це реальна можливість для кожного змінити рідне місто на краще. Мешканці громади мають можливість долучитися до визначення ініціатив, які отримують фінансування з міського бюджету. Голосування є ключовим етапом конкурсу, адже саме громада визначає пріоритетні проєкти розвитку міста. Зазначимо, що участь у голосуванні можуть брати особи віком від 14 років, які зареєстровані або проживають на території Кам'янської міської територіальної громади, у тому числі внутрішньопереміщені особи, а також ті, хто навчається чи працює в громаді. Право голосу мають і власники об'єктів нерухомості, зокрема фізичні особи, підприємці, зареєстровані як платники податків у громаді, що підтверджується відповідними документами. Наразі триває етап втілення проєктів, які мешканці нашого міста визначили переможцями і за кого віддали найбільше голосів. За виконанням та реалізацією проєктів можна спостерігати в соцмережах та на офіційному сайті Кам'янської міської ради. Це була програма «Місто для тебе». Слідкуйте ж за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM. «Нічна варта». На 104.4 FM.

0: для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Травень у Кам'янському традиційно став насиченим великою кількістю мистецьких подій. Як повідомили в управлінні культури Кам'янської міської ради, цьогорічна весняна афіша була сформована так, щоб об'єднати навколо творчих заходів якомога більше мешканців і гостей міста. Головними осередками культурного життя міста стали ключові заклади громади, серед яких особливе місце посідає Центральна міська бібліотека імені Тараса Шевченка. Вона вже давно перетворилася на сучасний мультикультурний хаб і вийшла за межі класичного книгосховища, ставши майданчиком для самовираження, навчання та комунікації. Сьогодні цей простір об'єднує творчу молодь, інтелектуалів та громадських активістів, пропонуючи заходи, які задовольняють найрізноманітніші культурні запити мешканців Кам'янського. Серед яскравих подій, які зазвичай проводить бібліотека, особливе місце посідає зустрічі з відомими українськими письменниками, поетами та волонтерами. Тут регулярно проходять презентації нових книг, літературні дискусії та поетичні слеми, які збирають повні зали шанувальників живого слова. Протягом травня в бібліотеці на Шевченка діяла велика благодійна виставка-продаж виробів мистецьких майстрів на підтримку Збройних сил України. На базі бібліотеки діє студія живопису для дорослих «Алла» під керівництвом відомої кам'янської художниці Алли Михальчук та школа акварелі Анастасії Постовойтенко. Завдяки грантовій підтримці програми «Є містечко» та німецького фонду студія «Алла» є повністю безкоштовною. Навчання тут триває курсами по 4 місяці, а вікна центральної бібліотеки на Шевченка після кожного випуску перетворюються на дивовижну вуличну галерею «Просто неба». Також на базі закладу активно діє дружній простір «Вільна». Щотижня у просторі проходять арт-терапевтичні ресурсні зустрічі, корисні тренінги з психологами про навички насильницького спілкування, настільні інтерактивні ігри фасилітації, а також затишний жіночий клуб в'язання «Чарівний світ» Амігурумі. Важливий внесок у культурне життя Кам'янського робить музей історії міста. Відвідувачам презентували постійні та тимчасові експозиції, серед яких археологічна виставка «Від прадавнього степу до Кам'янського», історико-документальний проєкт «Україна ціна свободи» та пересувна міжнародна виставка плакатів «Stolen Memory», створена спільно з німецьким центром «Арольден архіви». Особливу увагу містян привертала виставка «Зачароване словом», присвячена 145-річчю від дня народження видатного земляка, лікаря, поєта і перекладача Олекси Коваленка. Тут можна було побачити його листи, колекція старовинних поштових карток Україніки, свідчення про дружбу з Дмитром Яворницьким та прижиттєве видання, його унікального перекладу «Слова у полку Ігоревім». Найменш популярною у травні була етнографічна експозиція «Скриня UA», яка знайомила гостей з автентичним українським одягом та побутом. Для любителів кіномистецтва на базі музею діяла музейна кіноплатформа, яка транслювала класику кінематографа, а молодь залучала до командних змагань через історичний квест. Потужним фіналом весняного сезону стали заходи, які презентував Академічний музично-драматичний театр імені Лесі Українки. Цей культурний осередок запропонував глядачам глибокі драми та вибухові комедії. Головною подією травня на основній сцені став показ звучного трагіфарсу «Матінка Кураж та її діти» за Бертольдом Брехтом у постановці Сергія Павлюка. А на новій сцені глядачів збирала містична іронія вистави «Конотопська відьма». Також у репертуарі кінця місяця була представлена ульотна комедія «Любов-любов або як ми влетіли». Для наймолодших відвідувачів на малій сцені проходила інтерактивна вистава-екскурсія «Дива театру ляльок», а на новій сцені музична казка «Золоте курча». Завершилася насичена травнева програма грандіозним ювілейним гала-концертом творчої мистецтвості «Гармонія» під назвою «Від мрії до зірок», який об'єднав на одній сцені юних артистів, балет та оркестр театру. В управлінні культури Кам'янського

0: Свіжа на це події зручно на онлайн-платформі «Культура сьогодні». Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
0: За нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 104 і 4 FM. Місто для тебе на 104 і 4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Травень у Кам'янському традиційно став насиченим великою кількістю мистецьких подій. Як повідомили в управлінні культури Кам'янської міської ради, цьогорічна весняна афіша була сформована так, щоб об'єднати навколо творчих заходів якомога більше мешканців і гостей міста. Головними осередками культурного життя міста стали ключові заклади громади, серед яких особливе місце посідає Центральна міська бібліотека імені Тараса Шевченка. Вона вже давно перетворилася на сучасний мультикультурний хаб і вийшла за межі класичного книгосховища, ставши майданчиком для самовираження, навчання та комунікації. Сьогодні цей простір об'єднує творчу молодь, інтелектуалів та громадських активістів, пропонуючи заходи, які задовольняють найрізноманітніші культурні запити мешканців Кам'янського. Серед яскравих подій, які зазвичай проводить бібліотека, особливе місце посідає зустрічі з відомими українськими письменниками, поетами та волонтерами. Тут регулярно проходять презентації нових книг, літературні дискусії та поетичні слеми, які збирають повні зали шанувальників живого слова. Протягом травня в бібліотеці на Шевченка діяла велика благодійна виставка-продаж виробів мистецьких майстрів на підтримку Збройних сил України. На базі бібліотеки діє студія живопису для дорослих «Алла» під керівництвом відомої кам'янської художниці Алли Михальчук та школа акварелі Анастасія Постовойтенко. Завдяки грантовій підтримці програми «Є містечко» та німецького фонду студія «Алла» є повністю безкоштовною. Навчання тут триває курсами по 4 місяці, а вікна центральної бібліотеки на Шевченка після кожного випуску перетворюються на дивовижну вуличну галерею «Просто неба». Також на базі закладу активно діє дружній простір «Вільна». Щотижня в просторі проходять арт-терапевтичні ресурсні зустрічі, корисні тренінги з психологами про навички насильницького спілкування, настільні інтерактивні ігри фасилітації, а також затишний жіночий клуб в'язання «Чарівний світ» Амігурумі. Важливий внесок у культурне життя Кам'янського робить музей історії міста. Відвідувачам презентували постійні та тимчасові експозиції, серед яких археологічна виставка «Від прадавнього степу до Кам'янського», історико-документальний проєкт «Україна ціна свободи» та пересувна міжнародна виставка плакатів «Stolen Memory», створена спільно з німецьким центром «Арольден Архіви». Особливу увагу містян привертала виставка «Зачароване словом», присвячена 145-річчю від дня народження видатного земляка, лікаря, поєта і перекладача Олекси Коваленка. Тут можна було побачити його листи, колекція старовинних поштових карток Україніки, свідчення про дружбу з Дмитром Яворницьким та прижиттєве видання його унікального перекладу «Слова у полку Ігореві». Найменш популярною у травні була етнографічна експозиція «Скриня.UA», яка знайомила гостей з автентичним українським одягом та побутом. Для любителів кіномистецтва на базі музею діяла музейна кіноплатформа, яка транслювала класику кінематографа, а молодь залучала до командних змагань через історичний квест. Потужним фіналом весняного сезону стали заходи, які презентував Академічний музично-драматичний театр імені Лесі Українки. Цей культурний осередок запропонував глядачам глибокі драми та вибухові комедії. Головною подією травня на основній сцені став показ звучного трагіфарсу «Матінка Кураж та її діти» за Бертольдом Брехтом у постановці Сергія Павлюка. А на новій сцені глядачів збирала містична іронія вистави «Конотопська відьма». Також у репертуарі кінця місяця була представлена ульотна комедія «Любов-любов» або «Як ми влетіли». Для наймолодших відвідувачів на малій сцені проходила інтерактивна вистава-екскурсія «Дива театру ляльок», а на новій сцені – музична казка «Золоте курча». Завершилася насичена травнева програма грандіозним ювілейним гало-концертом творчої мистецтвості «Гармонія» під назвою «Від мрії до зірок», який об'єднав на одній сцені юних артистів, балет та оркестр театру. В управлінні культури

0: зустрічей та подій зручно на онлайн-платформі «Культура сьогодні». Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.

0: 104.4 FM. Місто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». З вами Ольга Амурова. У Кам'янській громаді триває активна фаза втілення ідей містян у межах популярної програми партиципаторного бюджетування. Про це нам розповіли у відділі комунікацій Кам'янської міської ради. Цього року за результатами голосування у конкурсі «Бюджет участі місто-2026» найбільшу підтримку кам'янчан здобули 15 громадських проєктів. По 3 ініціативи у кожній із 5 категорій, а саме – інфраструктура, фізична культура та спорт, екологія, ІТ та культура, просвіта, охорона здоров'я, а також безпека та захист. Паралельно з цим у межах конкурсу «Бюджет участі діти» учні 39 навчальних закладів міста обрали 80 найкращих ідей, які будуть втілені безпосередньо у їхніх школах. Наразі активно триває етап реалізації проєктів «Бюджет участі місто-2026». Кам'янська міська рада вже виділила необхідні бюджетні асигнування для реалізації задумів. Відповідні департаменти та управління розпочали роботу, наразі триває підготовчий етап, а в окремих випадках уже запущено процедури закупівель. Одним із яскравих прикладів успішної реалізації в категорії «Екологія, ІТ та культура» став проєкт номер 14 «Нас видав хвіст», спрямований на розвиток підлітків та молоді віком від 13 до 18 років. Ключова ідея проєкту полягла у використанні театрального мистецтва як інструменту самопізнання та комунікації. Перший етап ініціативи вже втілено 30 квітня на новій сцені Академічного музично-драматичного театру імені Лесі Українки відбулася прем'єра вистави «Нас видав хвіст». У якості глядачів були запрошені учні шкіл міста. Постановка за п'єсою «Дона Нігро» створена у співпраці з театральною студією «Соул» та випускників Дніпропетровського мистецького коледжу. Через алегоричні образи тварин вона піднімає питання ідентичності, соціального тиску та емоційної стійкості. Наступним кроком проєкту стане освітній блок. Шляхом випадкового вибору серед зареєстрованих охочих буде обрано 30 учасників для участі в безкоштовній програмі з акторської майстерності, тренінгів із комунікації, командної роботи та творчих практик, включно з читанням та імпровізацією. Це дозволить молоді не лише бути глядачами, а й навчитися взаємодіяти в команді та висловлювати власні думки через творчість. Приєднатися до спільноти бюджету участі Кам'янської громади та слідкувати за ходом втілення громадських і шкільних ідей у життя можна на офіційному сайті міської ради, а також у соціальних мережах Facebook, Instagram та YouTube. З будь-яких питань щодо участі в програмі чи реалізації проєктів мешканці можуть звертатися безпосередньо до Департаменту економічного розвитку Кам'янської міської ради. У Кам'янській міській раді наголошують, бюджет участі – це реальна можливість для кожного змінити рідне місто на краще. Мешканці громади мають можливість долучитися до визначення ініціатив, які отримують фінансування з міського бюджету. Голосування є ключовим етапом конкурсу, адже саме громада визначає пріоритетні проєкти розвитку міста. Зазначимо, що участь у голосуванні можуть брати особи віком від 14 років, які зареєстровані або проживають на території Кам'янської міської територіальної громади, у тому числі внутрішньопереміщені особи, а також ті, хто навчається чи працює в громаді. Право голосу мають і власники об'єктів нерухомості, зокрема фізичні особи, підприємці, зареєстровані як платники податків у громаді, що підтверджується відповідними документами. Наразі триває етап втілення проєктів, які мешканці нашого міста визначили переможцями і за кого віддали найбільше голосів. За виконанням та реалізацією проєктів можна спостерігати в соцмережах та на офіційному сайті Кам'янської міської ради. Це була програма «Місто для тебе». Слідкуйте ж за нашими ефірами.
0: «Місто для тебе» на 104.4 FM. «Топ-мюзик» на 104.4 FM.

0: Реклама. Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
1: Виставка дорогоцінного каміння від Кюз та Волинь Джамс вже у Кам'янському. Рекордсмени книги рекордів України. Ексклюзивні ювелірні прикраси. Знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Кюз. Проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
2: Деталі на Кюз.ua.
1: Кюз. Дорогоцінні моменти життя.
2: Акція діє з 20 травня по 21 червня 2026 року.
3: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Good Morning Show.
1: Культурний ранок. Доброго суботнього раночку усім. Хочу вам сказати, що з вами в Туряна Оленяк. А до 12-ї годиночку буду з вами. Ми будемо проводити з вами час зі слухачами і максимально драйвово починати цю суботу. Вже незабаром я повернусь до вас з погодою актуальною на сьогодні. Тому залишайтесь на хвилі Топ Радіо.

0: Ребята.
1: Good Morning Show. Погода.
0: Так, ну що, тепер давайте до актуальної сьогодні погоди. Я скажу від себе, що сьогодні мені прям зранку було прохолодно, я прям замерзла. А так, хочу сказати, що мінімально у нас буде сьогодні плюс 7. Взагалі не передлітня температура, а максимально плюс 13. Ой, не люблю я таке, звісно. Але ж, що ми з вами поробимо з погодними умовами? Так, і ще хочу сказати, що у нас протягом сьогодні небо буде вкрите хмарами. Опади спостерігатимуться протягом усього дня. Вранці дрібний дощ, а у другій половині дуже сильний дощ із грозою, якому на зміну прийде звичайний просто дощик. Хочу сказати те, що беріть з собою парасольки, коли ви кудись збираєтесь. А якщо ви нікуди не збираєтесь, то ви молодці. Відпочивайте сьогодні в суботу вдома. А якщо ви працюєте, ви молодці, тому захватуйте з собою парасольки, та просто можете досидіти та просто викликати таксі, хай воно вас довезе. Ось так, от така актуальна погода. До речі, що хотіла сказати, прямо зараз, дійсно дуже прохолодно, прям не в футболки ходить, тому якось так. Ну що, ми з вами продовжуємо цей раночок, тому залишайтесь на хвилі Топ Радіо, а ми будемо продовжувати.

Так, ну що, треба вже розказувати вам свята на сьогодні. І один з днів мене трішечки надивував. Що можу сказати, це Міжнародний день картоплі. І ще хочу що сказати. Ну, день картоплі, ну... Сьогодні всі, мабуть, повинні їсти смажену картоплю або печену картоплю, або, може, пюрешку сьогодні хтось хоче. Не знаю. А сьогодні ще день працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження в Україні. Ну, прикольно, що я хочу сказати. Всі, хто займається цим, дякую вам. Так, а сьогодні ще день жіночої емансипації і Міжнародний день обіймів вашої кішечки. Що ще хочу сказати, що, ну, дійсно неймовірне свято – Міжнародний день обіймів вашої кішечки. Так, це прикольне свято, тут багато, до речі, сьогодні свят, ну, як... Ну, можна розмірковувати, що дуже багато. І День степу України. Ну, Міжнародний день обіймів кішечки мені подобається набагато більше. Ось такі свята на сьогодні, тому вчора, сподіваюся, ви всі зустрілися зі своїми сусідями. У мене були кумедні сусіди вчора, але, сподіваюся, у вас були трошечки покраще. І ви мені розкажете це в чаті зі слухачами. Ну що, ми будемо з вами продовжувати. Залишайтесь на хвилі гарного настрою.

0: Радіо.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує. Надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
2: Мій світ кохання починається зараз.

Так, ну що, що хочу вам розказати? Хочу розказати вам невеличкі легкі новини, які трапляються у нас в всьому світі. Вчені з'ясували, що дитинча динозаврів годували м'ячкою їжею, ніж дорослих. Це допомагало їм швидше рости. Прикольно. У соцмережах набирає популярності олень. Тварина після ДТП проходить реабілітацію, люди активно підтримують його історію. Ну, це прям правильно. Я дуже полюбляю тваринок, тому це для мене важливо. У світі продовжується тренд на екологічність. Люди все частіше відмовляються від звичайного туалетного паперу на користь багаторазових та більш екологічних альтернатив. А це як? Не розумію. Так, і полярники розповіли цікавий факт про пінгвінів. Вони можуть спати буквально по кілька секунд, але роблять це тисячі разів на день. Оце мені так треба. Можна? Ну, будь ласка, хоча б трошечки. Так, ну що, трошечки новин шокуючих, дивуючих я вам розказала. Будемо рухатись далі. 8:30 – це гороскопчик. Не забувайте.

Ну і що, будемо переходити до улюбленого гороскопчика. Так, вмикайте гучніше та будемо дізнаватися, що сьогодні у кожного з знаків зодіака. Так, Овен, не варто відмовлятися від несподіваної поїздки, в яку вас пошлють. Обставини, що склалися, вирушивши в неї, ви зможете не тільки розв'язати важливі питання, а й непогано відпочити, що важливо у вихідні. Так, Телець, до негідного вчинку людини, яку ви звикли вважати близьким другом. Потрібно, хоч це буде і непросто, поставитися без емоцій. Близнята, стосунки з рідними людьми, батьками або дітьми можуть напружувати, але це не означає, що потрібно ставати в позу, виходячи на межу серйозного конфлікту. Раки, незважаючи на вихідні, бажано залишити в спокій свій дім, який і так блищить від чистоти, а провести день не тільки з користю, а й з задоволенням, наприклад, вирушити за місто. Леви, не варто постійно нагадувати близькій людині про помилку, якою вона припустилася, або пробачити їй цю помилку, або ухваліть складне рішення і розстаньтесь з нею. Ось таке прям чітко. Діви, намагайтеся не тягнути думки про професійні проблеми у вихідний день. Якщо відпустити їх на деякий час, вдасться відпочити і відновити сили. А вирішення робочих питань у понеділок прийдуть начебто самі собою. Терези, приємні новини, які несподівано прийдуть цього дня, не тільки піднімуть настрій, а й посприяють припливу сил, як фізичних, так і моральних. Вони стануть у пригоді вам уже на початку наступного тижня. Скорпіони, головне для представників вашого знака не поспішати з висновками, чого б вони водночас не стосувалися подій, що відбувалися з вами або інших людей. Все буде зовсім не так, як може здаватися на перший погляд. Стрілець, вірити на слово малознайомим людям не бажано завжди. Але сьогодні це може виявитися небезпечним, особливо якщо торкнетесь майнових питань. А козороги, навіть такими трудоголіками, як ви, хоча б час від часу необхідно відпочивати. І нинішня субота підходить для цього якнайкраще. Головне – провести день у тиші та спокою, а можливо і на самоті. Водолія. Вирушаючи на шопінг, важливо пам'ятати. Витратити можна все, але купувати все ж таки бажано тільки те, що вам насправді потрібно. А від решти, хоча б на деякий час, бажано відмовитися. Риби. Труднощі, які ви відчуваєте зараз, явище тимчасове. Тому переживати їх як серйозну трагедію не варто. Краще відпустити ситуацію і зачекати, поки все владнається саме собою. Так, ну що, трошечки зрозуміли, да, мені дуже подобаються леви, прям категорично. Якщо щось не так, розстаньтесь, все. Так, ну це бажають нам сьогодні зірочки. Далі ми будемо з вами продовжувати. Це був гороскопчик, нагадую. А далі у нас ще багато класної музики та багато гарного настрою. Good Morning Show.

0: реклама на Топ-Радіо. Слухай Топ-Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Доброго спортивного ранку, Кам'янське! За ініціативою міського голови Андрія Білоусова в місті діє програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи». З квітня по жовтень приєднуйтесь до тренувань абсолютно безкоштовно. Міський парк культури та відпочинку. Лівобережний парк та комплекс на проспекті Нескорених, 63. Спорткомплекс на соцмісті по проспекту Конституції. Професійні тренери, регулярні тренування та заряд бадьорості чекають на вас. Більш детальна інформація на сайті «Спорт Кам'янське». Є питання? Телефонуй 093 200.

Так, ну що, 8:56 на годиночку. Що хочу сказати, це те, що восьма годинка завершується, і ми рухаємось прямо до чату зі слухачами, яке відбудеться з 9:00 до 10:00. Ви можете писати все, що забажаєте. Якісь побажання, вибачення, привітання, або просто хочете комусь передати привіт. Все приймаємо, тому залишайтесь на хвилі. Топ Радіо, 3 хвилинки, і розпочинаємо чат зі слухачами. А я поки нагадаю, номер це 093-244-104 та 4, Viber та Telegram відкриті.

0: Дев'ята година.
1: Радіо твого міста, твого міста, топ радіо, топ радіо Кам'янське.
2: Шануємо світлу пам'ять всіх військових та мирних громадян, які віддали своє життя за Україну.

0: Так, ну що, будемо розпочинати з ваших повідомлень, тому що вже час їх зачитувати. Так, і почнемо з такого. Доброго ранку, улюблені топчики нашого міста та позитивні, веселі, кльові, драйвові мікси нашого крутого та улюбленого радіо нашого міста. Хочеться найкращому другу Денису та собі побажати гарної бомбезної апаратури, дня, настрою та щоб все було на позитиві. А саме головне, щоб збулися мрії у тих, хто забажав сьогодні. А усій команді топового радіо нашого крутого міста хочеться побажати гарного та теплого настрою та позитивного ефіру до кінця дня. Дякую за такі повідомлення, вони надихають, чесно, і вам всього найкращого, тому, Денис, і вам всім привіт, та пам'ятайте, що вам пишуть та передають. Так, поїхали далі. Добрий ранок, мамуля, тобі пише твоя донька Вікуля, передаю тобі великий привіт і вибач, що вчора не побалакала по телефону. Я тебе дуже сильно люблю та сумую за тобою. Так, я пам'ятаю, в мене ще одне було ось тут. Так, доброго ранку. Хочемо передати вітання нашій Ані Колобанчик. Ми нагадуємо тобі, що ми тебе любимо, сумуємо за тобою. Ти нам потрібна живою та здоровою. Бережи себе. Усі твої друзі з Кривого Рогу, а особливо Булочка та Лютасик, не роби того, що надумала. Ось так от. Так, їдемо далі. Пам'ятаю, що в мене ще було повідомлення одне. Ось така. Вітаю свій колектив з останнім дзвоником. Ура, ми це зробили. Офіційно наголошую літо та свободу відкритими. Антоніна і компанія. Так, це є. Поїхали далі. Друзі, залишайтесь на хвилі Топ Радіо. Пишіть, у вас ще є багато часу. Тому не зволікайте, пишіть. Час зі слухачами 50 хвилин ще триває.
1: Чат зі слухачами. Спілкування онлайн. Пиши вітання, побажання, думки.

0: Реклама на 104.4.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
3: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53. Телефон 097-097-9712. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 травня 2026 року.
4: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса: вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт: hospice-kamianskoye.com.
5: Мій світ кохання починається зараз.

що буду вам далі зачитувати ваші повідомлення, тому що чат зі слухачами у нас ще триває. Передаю щирий привіт своїй дружині Олені. Бажаю гарного настрою, легкого дня та побільше усмішок. Нехай це задумане обов'язково здійсниться. Так, є. Переходимо далі. Вітаю свого друга Сергія. Бажаю міцного здоров'я, удачі в усіх справах та побільше приємних моментів цього літа. Так, є. Ще передаю привіт всім колегам, які зараз на роботі. Нехай день буде продуктивним, а настрій чудовим. І величезний привіт моїй сестрі Маринці. Бажаю здійснення мрії, вірних друзів та незабутніх вражень. Є. Так, передаю привіт усім слухачам радіо. Нехай цей день подарує гарні новини, приємні зустрічі та чудовий настрій. А вам також всього, все, що ви кажете, воно, щоб верталося вам в 2Х. А тепер, що хочу ще сказати. 9:28 на годиночку. 31 хвилинка чату зі слухачами у нас з вами залишається. Тому можете писати все, що хочете на 093-244-44 на Viber та Telegram. Тому не зволікайте, а я буду чекати.

0: Радіо. Весняний сезон разом з базою відпочинку «Заїмка», що на Блакитних озерах, вже стартував. Смачна кухня, бар, котеджі, альтанки з мангальною зоною, чан з кімнатами відпочинку та наша особливість – незабутні заходи сонця. Все це – база відпочинку «Заїмка» на Блакитних озерах поблизу Кам'янського. Телефонуй 098 015 31 18.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
2: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Так, ну що, будемо завершити чат зі слухачами, і на кінець є ще пару повідомлень. Так, передаю привіт усім слухачам радіо, а нехай день подарує гарні новини, приємні зустрічі та чудовий настрій. Вітаю свою подругу Ірину з гарним днем. Бажаю, щоб усі справи вдалися легко, а поруч були тільки добрі та щирі люди. Є, передаю щирий привіт своїй дружині Оленці. Бажаю гарного настрою, дня легкого і посмішок побільше. Нехай все задумано обов'язково здійсниться. Хочу передати привіт мамі Наталії. Дякую за турботу, підтримку та любов. Бажаю тобі радості, щастя і теплих сонячних днів. Далі, привіт, моє кохане, я тебе дуже сильно люблю та сумую за тобою, моя принцеса. Гарного тобі дня від Фармонової. Так, є. А ще хочу передати привіт усім, хто зараз працює. Хочу вам побажати, що все буде добре, ми максимально все зробимо, відпрацюємо та будемо ввечері вже максимально вдома відпочивати та забудемо про цей робочий день. Так, ще хотіла сказати, налаштовуйтесь на плідну працю, я до вас, друзі, скоро приєднаюся, працюючи. Тому що хочу ще сказати, чат зі слухачами завершується, 3 хвилинки до кінця. Якщо маєте ще повідомлення, пишіть, якщо не маєте, все, тоді з понеділочка почнемо новий чат зі слухачами. Тому що завершуємо 9-ту годинку та рухаємося далі на хвилі 104.4.
1: Чат зі слухачами. Спілкування онлайн. Пиши вітання, побажання, думки.

Так, ну що, вітаю вас о 10-й годинці. Друзі, чат зі слухачами ми завершили. Повідомлення після 10-ї я не приймаю. На жаль. Що хочу розказати в цій 10-й годинці, яку ми з вами розпочинаємо. Хочу сказати, що українські зірки поділилися зворушливими кадрами з останнього дзвоника своїх дітей. В школах відігримів, скажімо так, останній дзвоник, і зіркові батьки поспішили поділитися кадрами зі свят. Серед них Євген Кошовий, Марічка Падалко, Андрій Джеджула, Саша Бо, Саша Норова і Аліна Шаманська. Дійсно, класні фотки, можете зайти подивитися. Є навіть просто збірка. У кого випускники, у кого просто переход в інший клас. Перехід в інший клас, це називається переходом? Ну, буде переходом. Просто поділилися фотографіями своїх діточок на останнє дзвоники. Так, ну що, будемо продовжити. 10-та годиночка у нас у студії, у вас також. Будемо розпочинати, нагадую, що до 12-ї я буду з вами.

0: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800-317-136.
1: Басейн Мікомб запрошує. Ціна разового відвідування для дітей – 180 гривень, дорослий – 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання – телефонуй адміністратору 068-903-2323.
2: Мій світ кохання починається зараз.

0: Ручка. Злата Огнєвич.
1: Мрієш про Мазда? Тоді випробуй на тест-драйві Ваеліта. Преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі Mazda Aelita.ua. Дніпро. Вулиця Івана Єзау. Район автовокзалу. Офіційний дилер Mazda PP Aelita.
2: База відпочинку «Заїмка» запрошує на роботу касира, господарочку для прибирання території та покоївок для прибирання котеджів. Контактний телефон 090 108-015-31-18.
3: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

Так, ну що, 10:30 у нас на годиночку, і новина про Лесю Нікітюк. Вона висловилася про чутки щодо весілля. А в інтерв'ю Катерини Осадчі телеведуча відповіла на найпоширеніші запити про себе в Google, серед яких було і питання про можливе заміжжя. Нікітюк зізналася, що не хоче обмежуватися скромним розписом і кількома фото. За її словами, вони з коханим мріють про гучне святкування у колі друзів та колег. Також ведуча з гумором додала, що хотіла бачити на святі Верку Сердючку або навіть провести цей день лише удвох з Андрієм Даненком. Ну, це було в гуморі. Сказано, тому що я послухала це інтерв'ю, воно кумедне, дійсно кумедне. Вона зізналася, що у неї в родині і в родині чоловіка всі жінки старші, а вони просто подвоїли цей вік, тому Нікітюк старша на 8 років свого бранця. Так, ну це не є велика проблема, якщо їм добре. Ну що ще сказати? Молодець Нікітюк. Ще підставили, до речі, в це інтерв'ю її минулі з 18-го року, якщо я не помиляюсь, її слова. Як це взагалі? Надягають ті сукні на тих ляльок. Ну, взагалі, вона там дуже смішно висловилася. Тому можете послухати, якщо її зацікавленість. Ну що, ми будемо продовжувати 10:35 на годиночку і будемо з вами далі слухати класні хіти. Їх дуже багато, тому залишайтесь на хвилі Топ Радіо.

0: 29-29-29.
1: Виставка дорогоцінного каміння від Q's та Волинь Джамс вже у Кам'янському. Рекордсмени книги рекордів України, ексклюзивні ювелірні прикраси, знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Q's, проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
0: Деталі на Q's.ua.
1: Q's – дорогоцінні моменти життя.
0: Акцій діє з 20 травня по 21 червня 2026 року.
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Древо одружився зі своєю коханою та менеджеркою Яною Рудник. Співак, відомий за хітами «Смарагдове небо» та «Інкарапіста», поділився атмосферними весільними фото у ніжних та елегантних образах. Шанувальники вже засипали молодят привітаннями та побажаннями щасливого сімейного життя. Ми також їх вітаємо з одруженням і бажаємо всього найяскравішого. Але це було неочікувано, як для мене. Я навіть, коли побачила цю новину, я навіть не зрозуміла, коли він так швидко зміг одружитися. Ну, це я десь проспала, мабуть, цей момент. Так, це було яскраве завершення 10-ї годинки, тому залишаємось на хвилі Топ Радіо, завершуємо та переходимо до 11-ї.

не очікували, а я до вас повернулася. Друзі, 11:13 на годиночку. Вітаю вас в 11-й годинці. І що хочу сказати, український фільм «2000 метрів до Андріївки» режисера Мстислава Чернова здобула премію Еммі за найкращу режисуру документального фільму. Стрічка розповідає про бої за Андріївку під Бахмутом восени 23-го року та показує наступ очима українських військових. Фільм також був номінований у 6 категоріях. Як казала багато, що дійсно роблять, ми робимо іноді такі неймовірні речі, яких просто мало оцінюють. Я отак от кажу. Тому давайте максимально оцінювати все, що ми робимо, і оцінювати ваші старання, тому що навіть невеличкі справи ви робите дуже гарно. Так, ну що, ми продовжуємо з вами. Я ще годинку буду з вами, а поки ще порція класної музики.

0: Топ-радіо. Теплопостачальні підприємства звертають увагу споживачів на необхідність своєчасно сплачувати рахунки за теплопостачання. Наразі борг населення за спожиту теплову енергію становить понад 200 мільйонів гривень. Незважаючи на військовий стан в країні, складні умови виконання обов'язків перед населенням та наявність великого боргу від споживачів, теплопостачальні підприємства своєчасно надавали послуги з теплопостачання в оселі мешканців міста. Щоб продовжувати якісно надавати послуги споживачам, теплопостачальні підприємства звертаються з проханням вчасно сплачувати рахунки за тепло. В разі несвоєчасної оплати теплопостачальні підприємства попереджають, що залишають за собою право на примусове стягнення заборгованості у судовому порядку. Внаслідок цього може бути накладено арешт на грошові кошти боржників, які знаходяться на карткових рахунках, або звернено стягнення на заробітну плату чи будь-які інші доходи.
1: Мій світ кохання починається зараз.

0: Ручка. Злата Огнєвич.
1: Мрієш про Мазда? Тоді випробуй на тест-драйві Ваеліта. Преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі Mazda Aelita.ua. Дніпро. Вулиця Івана Єзау. Район автовокзалу. Офіційний дилер Mazda PP Aelita.
2: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097-243-6643. Pop your pop like this. Shake your body, no stop, don't miss. All you ladies pop your pop.

0: Top Music. Місто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». З вами Ольга Амурова. У Кам'янській громаді триває активна фаза втілення ідей містян у межах популярної програми партиципаторного бюджетування. Про це нам розповіли у відділі комунікацій Кам'янської міської ради. Цього року за результатами голосування у конкурсі «Бюджет участі місто-2026» найбільшу підтримку кам'янчан здобули 15 громадських проєктів. По 3 ініціативи у кожній із 5 категорій, а саме – інфраструктура, фізична культура та спорт, екологія, IT та культура, просвіта, охорона здоров'я, а також безпека та захист. Паралельно з цим у межах конкурсу «Бюджет участі діти» учні 39 навчальних закладів міста обрали 80 найкращих ідей, які будуть втілені безпосередньо у їхніх школах. Наразі активно триває етап реалізації проєктів «Бюджет участі місто-2026». Кам'янська міська рада вже виділила необхідні бюджетні асигнування для реалізації задумів. Відповідні департаменти та управління розпочали роботу, наразі триває підготовчий етап, а в окремих випадках уже запущено процедури закупівель. Одним із яскравих прикладів успішної реалізації в категорії «Екологія, IT та культура» став проєкт номер 14 «Нас видав хвіст», спрямований на розвиток підлітків та молоді віком від 13 до 18 років. Ключова ідея проєкту полягла у використанні театрального мистецтва як інструменту самопізнання та комунікації. Перший етап ініціативи вже втілено 30 квітня на новій сцені Академічного музично-драматичного театру імені Лесі Українки відбулася прем'єра вистави «Нас видав хвіст». У якості глядачів були запрошені учні шкіл міста. Постановка за п'єсою «Дона Нігро» створена у співпраці з театральною студією «Соул» та випускників Дніпропетровського мистецького коледжу. Через алегоричні образи тварин вона піднімає питання ідентичності, соціального тиску та емоційної стійкості. Наступним кроком проєкту стане освітній блок. Шляхом випадкового вибору серед зареєстрованих охочих буде обрано 30 учасників для участі в безкоштовній програмі з акторської майстерності, тренінгів із комунікації, командної роботи та творчих практик, включно з читанням та імпровізацією. Це дозволить молоді не лише бути глядачами, а й навчитися взаємодіяти в команді та висловлювати власні думки через творчість. Приєднатися до спільноти бюджету участі Кам'янської громади та слідкувати за ходом втілення громадських і шкільних ідей у життя можна на офіційному сайті міської ради, а також у соціальних мережах Facebook, Instagram та YouTube. З будь-яких питань щодо участі в програмі чи реалізації проєктів мешканці можуть звертатися безпосередньо до Департаменту економічного розвитку Кам'янської міської ради. У Кам'янській міській раді наголошують, бюджет участі – це реальна можливість для кожного змінити рідне місто на краще. Мешканці громади мають можливість долучитися до визначення ініціатив, які отримують фінансування з міського бюджету. Голосування є ключовим етапом конкурсу, адже саме громада визначає пріоритетні проєкти розвитку міста. Зазначимо, що участь у голосуванні можуть брати особи віком від 14 років, які зареєстровані або проживають на території Кам'янської міської територіальної громади, у тому числі внутрішньопереміщені особи, а також ті, хто навчається чи працює в громаді. Право голосу мають і власники об'єктів нерухомості, зокрема фізичні особи, підприємці, зареєстровані як платники податків у громаді, що підтверджується відповідними документами. Наразі триває етап втілення проєктів, які мешканці нашого міста визначили переможцями і за кого віддали найбільше голосів. За виконанням та реалізацією проєктів можна спостерігати в соцмережах та на офіційному сайті Кам'янської міської ради. Це була програма «Місто для тебе». Слідкуйте ж за нашими ефірами.
0: «Місто для тебе» на 104.4 FM. Top Music.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800 317 136.
3: Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800 304 303. Audi Центр Дніпро. ПП «Еліта Моторс». Офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна до 30.06.26.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 40.

Юлія Полякова показала, чим займається в Лондоні. Співачка спростувала чутки про еміграцію до Лондона. Вона запевняє, що до Британії поїхала задля співпраці з міжнародним рекорд-лейбом. А за словами її продюсера Пола, він побачив її відео на Ютубі, після чого запропонував створити щось світове. Полякова показала студію, в якій працює, а також підготовку до зйомок кліпу, який зніматиме британська команда. Ось так от, тому дівчинка працює і побігла працювати далі, як то кажуть. Так, ну що, а я до вас з новиною. Я вас залишаю. Ну, я вам казала, що я з вами до 12-ї. Дякую, що такий провели активний чат зі слухачами. Дякую, що зраночку були і, сподіваюся, зарядила вас трішечки на цей суботній ранок і на суботній день. Побажаю ще гарного дня, тримайтеся всі і, головне, будьте в гарному настрої. Та пам'ятайте, вдягатися сьогодні треба тепло. Так, ну а Володимир Дантес буде завершувати 11-ту годинку, а я вас залишаю і кажу на все добре, дуже скоро почуємося.

0: Реклама на 104.4.
1: Мрієш про Мазда? Тоді випробуй на тест-драйві Ваеліта. Преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі Mazda Aelita.ua. Дніпро. Вулиця Івана Єзау. Район автовокзалу. Офіційний дилер Mazda PP Aelita.
2: Виставка дорогоцінного каміння від Кюс та Волинь Джамс вже у Кам'янському. Рекордсмени Книги рекордів України. Ексклюзивні ювелірні прикраси. Знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Кюс. Проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
3: Деталі на Кюс.ua.
2: Кюс. Дорогоцінні моменти життя.
4: Акція 20 травня по 21 червня 2015 року.
5: База відпочинку «Заїмка» запрошує на роботу касира, господарочку для прибирання території та покоївок для прибирання котеджу. Контактний телефон 098 015 31 18.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: на Топ-Радіо.
1: Весняний сезон разом з базою відпочинку «Заїмка», що на Блакитних озерах, вже стартував. Смачна кухня, бар, котеджі, альтанки з мангальною зоною, чан з кімнатами відпочинку та наша особливість – незабутні заходи сонця. Все це – база відпочинку «Заїмка» на Блакитних озерах поблизу Кам'янського. Телефонуй 098 015 31 18.
0: Слухай Топ-Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: І світ кохання починається зараз.

0: Огнівочка. Злата Огнівочка.
1: Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800 304 303. Audi Центр Дніпро. ПП «Еліта Моторс». Офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна до 30.06.26.
2: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Реклама.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
3: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53. Телефон 097-097-9712. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 травня 2026 року.
4: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві Ваеліта. Преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі Mazda Aelita.ua. Дніпро. Вулиця Івана Єзау. Район автовокзалу. Офіційний дилер Mazda PP Aelita.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: Виставка дорогоцінного каміння від Кюз та Волинь Джамс вже у Кам'янському. Рекордсмени Книги рекордів України. Ексклюзивні ювелірні прикраси. Знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Кюз. Проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
3: Деталі на Кюз.UA.
2: Кюз. Дорогоцінні моменти життя.
4: Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800 304 303. Audi Центр Дніпро. ПП Дельта Моторс. Офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна до 30.06.26.
5: Кам'янське, обирай свій вид спорту. В місті вже працює програма за ініціативи міського голови Андрія Білоусова «Кам'янчанам кам'яні м'язи». Простір, де спорт доступний для кожного. Діти, молодь, дорослі, люди старшого віку та люди з обмеженими

0: групою друзів та отримуй заряд бадьорості. Деталі на сайті sport.kamianske. Довідка за телефоном 093 260 88 43.
1: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Реклама.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує: надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
2: Мрієш про Мазда? Тоді випробуй на тест-драйві Ваеліта. Преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі Mazda Aelita.ua. Дніпро. Вулиця Івана Єзау. Район автовокзалу. Офіційний дилер Mazda PP Aelita.
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Music.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Травень у Кам'янському традиційно став насиченим великою кількістю мистецьких подій. Як повідомили в управлінні культури Кам'янської міської ради, цьогорічна весняна афіша була сформована так, щоб об'єднати навколо творчих заходів якомога більше мешканців і гостей міста. Головними осередками культурного життя міста стали ключові заклади громади, серед яких особливе місце посідає Центральна міська бібліотека імені Тараса Шевченка. Вона вже давно перетворилася на сучасний мультикультурний хаб і вийшла за межі класичного книгосховища, ставши майданчиком для самовираження, навчання та комунікації. Сьогодні цей простір об'єднує творчу молодь, інтелектуалів та громадських активістів, пропонуючи заходи, які задовольняють найрізноманітніші культурні запити мешканців Кам'янського. Серед яскравих подій, які зазвичай проводить бібліотека, особливе місце посідає зустрічі з відомими українськими письменниками, поетами та волонтерами. Тут регулярно проходять презентації нових книг, літературні дискусії та поетичні слеми, які збирають повні зали шанувальників живого слова. Протягом травня в бібліотеці на Шевченка діяла велика благодійна виставка-продаж виробів мистецьких майстрів на підтримку Збройних сил України. На базі бібліотеки діє студія живопису для дорослих «Алла» під керівництвом відомої кам'янської художниці Алли Михальчук та школа акварелі Анастасія Пустовойтенко. Завдяки грантовій підтримці програми «Є містечко» та німецького фонду студія «Алла» є повністю безкоштовною. Навчання тут триває курсами по 4 місяці, а вікна центральної бібліотеки на Шевченка після кожного випуску перетворюються на дивовижну вуличну галерею «Просто неба». Також на базі закладу активно діє дружній простір «Вільна». Щотижня у просторі проходять арт-терапевтичні ресурсні зустрічі, корисні тренінги з психологами про навички насильницького спілкування, настільні інтерактивні ігри фасилітації, а також затишний жіночий клуб в'язання «Чарівний світ Амігурумі». Важливий внесок у культурне життя Кам'янського робить музей історії міста. Відвідувачам презентували постійні та тимчасові експозиції, серед яких археологічна виставка «Від прадавнього степу до Кам'янського», історико-документальний проєкт «Україна ціна свободи» та пересувна міжнародна виставка плакатів «Stolen Memory», створена спільно з німецьким центром «Арольденархіви». Особливу увагу містян привертала виставка «Зачароване словом», присвячена 145-річчю від дня народження видатного земляка, лікаря, поета і перекладача Олекси Коваленка. Тут можна було побачити його листи, колекція старовинних поштових карток Україніки, свідчення про дружбу з Дмитром Яворницьким та прижиттєве видання його унікального перекладу «Слова у полку Ігореві». Найменш популярною у травні була етнографічна експозиція «Скриня.ua», яка знайомила гостей з автентичним українським одягом та побутом. Для любителів кіномистецтва на базі музею діяла музейна кіноплатформа, яка транслювала класику кінематографа, а молодь залучала до командних змагань через історичний квест. Потужним фіналом весняного сезону стали заходи, які презентував Академічний музично-драматичний театр імені Лесі Українки. Цей культурний осередок запропонував глядачам глибокі драми та вибухові комедії. Головною подією травня на основній сцені став показ звучного трагіфарсу «Матінка Кураж та її діти» за Бертольдом Брехтом у постановці Сергія Павлюка. А на новій сцені глядачів збирала містична іронія вистави «Конотопська відьма». Також у репертуарі кінця місяця була представлена ульотна комедія «Любов-любов або як ми влетіли». Для наймолодших відвідувачів на малій сцені проходила інтерактивна вистава-екскурсія «Дива театру ляльок», а на новій сцені – музична казка «Золоте курча». Завершилася насичена травнева програма грандіозним ювілейним гало-концертом творчої мистецтвості «Гармонія» під назвою «Від мрії до зірок», який об'єднав на одній сцені юних артистів, балет та оркестр театру. В управлінні культури Кам'янської

0: Віжено це події зручно на онлайн-платформі «Культура сьогодні». Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
2: Top Music.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
2: Мій світ кохання починається зараз.

0: Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800 304 303. Audi Центр Дніпро. ПП «Деліта Моторс» – офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна до 30.06.26.
1: База відпочинку та заїмка запрошує на роботу касира, господарочку для прибирання території та покоївок для

0: 15-31-18.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Реклама на ТОП Радіо.
1: Басейн Міком запрошує. Ціна разового відвідування для дітей 180 гривень, дорослий 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання, телефонуй адміністратору 068-903-2323.
2: Виставка дорогоцінного каміння від Кюз та Волинь Джамс вже у Кам'янському. Рекордсмени Книги рекордів України. Ексклюзивні ювелірні прикраси. Знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Кюз. Проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
3: Деталі на Кюз.UA.
2: Кюз. Дорогоцінні моменти життя.
3: Акція діє з 20 травня по 21 червня 2026 року.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Brown, brown eyes.
1: Top Music на 104 і 4 FM.
2: Місто для тебе на 104 і 4 FM.
3: В ефірі програма «Місто для тебе». З вами Ольга Амурова. У Кам'янській громаді триває активна фаза втілення ідей містян у межах популярної програми партиципаторного бюджетування. Про це нам розповіли у відділі комунікації Кам'янської міської ради. Цього року за результатами голосування у конкурсі «Бюджет участі місто-2026» найбільшу підтримку кам'янчан здобули 15 громадських проєктів. По 3 ініціативи у кожній із 5 категорій, а саме – інфраструктура, фізична культура та спорт, екологія, IT та культура, просвіта, охорона здоров'я, а також безпека та захист. Паралельно з цим у межах конкурсу «Бюджет участі діти» учні 39 навчальних закладів міста обрали 80 найкращих ідей, які будуть втілені безпосередньо у їхніх школах. Наразі активно триває етап реалізації проєктів «Бюджет участі місто-2026». Кам'янська міська рада вже виділила необхідні бюджетні асигнування для реалізації задумів. Відповідні департаменти та управління розпочали роботу, наразі триває підготовчий етап, а в окремих випадках уже запущено процедури закупівель. Одним із яскравих прикладів успішної реалізації в категорії «Екологія, IT та культура» став проєкт номер 14 «Нас видав хвіст», спрямований на розвиток підлітків та молоді віком від 13 до 18 років. Ключова ідея проєкту полягла у використанні театрального мистецтва як інструменту самопізнання та комунікації. Перший етап ініціативи вже втілено 30 квітня на новій сцені Академічного музично-драматичного театру імені Лесі Українки відбулася прем'єра вистави «Нас видав хвіст». У якості глядачів були запрошені учні шкіл міста. Постановка за п'єсою «Дона Нігро» створена у співпраці з театральною студією «Соул» та випускників Дніпропетровського мистецького коледжу. Через алегоричні образи тварин вона піднімає питання ідентичності, соціального тиску та емоційної стійкості. Наступним кроком проєкту стане освітній блок. Шляхом випадкового вибору серед зареєстрованих охочих буде обрано 30 учасників для участі в безкоштовній програмі з акторської майстерності, тренінгів із комунікації, командної роботи та творчих практик, включно з читанням та імпровізацією. Це дозволить молоді не лише бути глядачами, а й навчитися взаємодіяти в команді та висловлювати власні думки через творчість. Приєднатися до спільноти бюджету участі Кам'янської громади та слідкувати за ходом втілення громадських і шкільних ідей у життя можна на офіційному сайті міської ради, а також у соціальних мережах Facebook, Instagram та YouTube. З будь-яких питань щодо участі в програмі чи реалізації проєктів мешканці можуть звертатися безпосередньо до Департаменту економічного розвитку Кам'янської міської ради. У Кам'янській міській раді наголошують, бюджет участі – це реальна можливість для кожного змінити рідне місто на краще. Мешканці громади мають можливість долучитися до визначення ініціатив, які отримують фінансування з міського бюджету. Голосування є ключовим етапом конкурсу, адже саме громада визначає пріоритетні проєкти розвитку міста. Зазначимо, що участь у голосуванні можуть брати особи віком від 14 років, які зареєстровані або проживають на території Кам'янської міської територіальної громади, у тому числі внутрішньопереміщені особи, а також ті, хто навчається чи працює в громаді. Право голосу мають і власники об'єктів нерухомості, зокрема фізичні особи, підприємці, зареєстровані як платники податків у громаді, що підтверджується відповідними документами. Наразі триває етап втілення проєктів, які мешканці нашого міста визначили переможцями і за кого віддали найбільше голосів. За виконанням та реалізацією проєктів можна спостерігати в соцмережах та на офіційному сайті Кам'янської міської ради. Це була програма «Місто для тебе». Слідкуйте ж за нашими ефірами.
2: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
1: «Топ Мьюзик» на 104.4 FM.

0: обручка. Златоогнівець.
1: Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800 304 303. Audi Центр Дніпро. ПП «Дельта Моторс» – офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна до 30.06.26.
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Реклама на Топ-Радіо. Слухай Топ-Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса: вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт: hospice-kamyanskoye.com.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-6643.

0: Реклама на 104.4.
1: Весняний сезон разом з базою відпочинку «Заімка», що на Блакитних озерах, вже стартував. Смачна кухня,

0: бар, котеджі, альтанки з мангальною зоною, чан з кімнатами відпочинку та наша особливість – незабутні заходи сонця. Все це – база відпочинку «Заїмка» на Блакитних озерах поблизу Кам'янського. Телефонуй 098 015 31 18.
1: І світ кохання починається зараз.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Кам'янське тримай графік успіху на цей сезон. Хочеш мати кам'яні м'язи та круту форму? Програма мера Андрія Білоусова «Кам'янчанам кам'яні м'язи» дає тобі таку можливість безкоштовно. На тебе чекає 250

12:00. Субота та неділя – бадьорий ранок о 10:00. Парки та стадіони нашого міста. Не прогав свій шанс змінити життя на краще. Деталі за номером 093-260-88-43. Наш сайт «Спорт Кам'янське».

0: Виставка дорогоцінного каміння від Кюс та Волинь Джамс вже у Кам'янському. Рекордсмени книги рекордів України, ексклюзивні ювелірні прикраси, знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Кюс, проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
1: Деталі на Кюс.ua.
0: Кюс – дорогоцінні моменти життя.
1: Акція діє з 20 травня по 21 червня 2021 року.
2: Потрібна реклама на топ.

0: Music.
1: Вісімнадцята година.
2: Радіо твого міста, твого міста, топ радіо, топ радіо Кам'янське.
0: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Реклама. Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
1: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Pop Music.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Травень у Кам'янському традиційно став насиченим великою кількістю мистецьких подій. Як повідомили в управлінні культури Кам'янської міської ради, цьогорічна весняна афіша була сформована так, щоб об'єднати навколо творчих заходів якомога більше мешканців і гостей міста. Головними осередками культурного життя міста стали ключові заклади громади, серед яких особливе місце посідає Центральна міська бібліотека імені Тараса Шевченка. Вона вже давно перетворилася на сучасний мультикультурний хаб і вийшла за межі класичного книгосховища, ставши майданчиком для самовираження, навчання та комунікації. Сьогодні цей простір об'єднує творчу молодь, інтелектуалів та громадських активістів, пропонуючи заходи, які задовольняють найрізноманітніші культурні запити мешканців Кам'янського. Серед яскравих подій, які зазвичай проводить бібліотека, особливе місце посідає зустрічі з відомими українськими письменниками, поетами та волонтерами. Тут регулярно проходять презентації нових книг, літературні дискусії та поетичні слеми, які збирають повні зали шанувальників живого слова. Протягом травня в бібліотеці на Шевченка діяла велика благодійна виставка-продаж виробів мистецьких майстрів на підтримку Збройних сил України. На базі бібліотеки діє студія живопису для дорослих «Алла» під керівництвом відомої кам'янської художниці Алли Михальчук та школа акварелі Анастасія Постовойтенко. Завдяки грантовій підтримці програми «Є містечко» та німецького фонду студія «Алла» є повністю безкоштовною. Навчання тут триває курсами по 4 місяці, а вікна центральної бібліотеки на Шевченка після кожного випуску перетворюються на дивовижну вуличну галерею «Просто неба». Також на базі закладу активно діє дружній простір «Вільна». Щотижня у просторі проходять арт-терапевтичні ресурсні зустрічі, корисні тренінги з психологами про навички насильницького спілкування, настільні інтерактивні ігри фасилітації, а також затишний жіночий клуб в'язання «Чарівний світ» Амігурумі. Важливий внесок у культурне життя Кам'янського робить музей історії міста. Відвідувачам презентували постійні та тимчасові експозиції, серед яких археологічна виставка «Від прадавнього степу до Кам'янського», історико-документальний проєкт «Україна ціна свободи» та пересувна міжнародна виставка плакатів «Stolen Memory», створена спільно з німецьким центром «Арольден-Архіви». Особливу увагу містян привертала виставка «Зачароване словом», присвячена 145-річчю від дня народження видатного земляка, лікаря, поета і перекладача Олекси Коваленка. Тут можна було побачити його листи, колекція старовинних поштових карток Україніки, свідчення про дружбу з Дмитром Яворницьким та прижиттєве видання, його унікального перекладу «Слова у полку Ігореві». Найменш популярною у травні була етнографічна експозиція «Скриня.ua», яка знайомила гостей з автентичним українським одягом та побутом. Для любителів кіномистецтва на базі музею діяла музейна кіноплатформа, яка транслювала класику кінематографа, а молодь залучала до командних змагань через історичний квест. Потужним фіналом весняного сезону стали заходи, які презентував Академічний музично-драматичний театр імені Лесі Українки. Цей культурний осередок запропонував глядачам глибокі драми та вибухові комедії. Головною подією травня на основній сцені став показ звучного трагіфарсу «Матінка Кураж та її діти» за Бертольдом Брехтом у постановці Сергія Павлюка. А на новій сцені глядачів збирала містична іронія вистави «Конотопська відьма». Також у репертуарі кінця місяця була представлена ульотна комедія «Любов-любов або як ми влетіли». Для наймолодших відвідувачів на малій сцені проходила інтерактивна вистава-екскурсія «Дива театру ляльок», а на новій сцені музична казка «Золоте курча». Завершилася насичена травнева програма грандіозним ювілейним гало-концертом творчої мистецтвісті «Гармонія» під назвою «Від мрії до зірок», який об'єднав на одній сцені юних артистів, балет та оркестр театру. В управлінні культури Кам'янської

0: Від анонси подій зручно на онлайн-платформі «Культура сьогодні». Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
2: Top Music.

Музика на 104.4 FM. Дев'ятнадцята година.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: музика на 104.4 FM. Місто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». З вами Ольга Амурова. У Кам'янській громаді триває активна фаза втілення ідей містян у межах популярної програми партиципаторного бюджетування. Про це нам розповіли у відділі комунікації Кам'янської міської ради. Цього року за результатами голосування у конкурсі «Бюджет участі місто-2026» найбільшу підтримку кам'янчан здобули 15 громадських проєктів. По 3 ініціативи у кожній із 5 категорій, а саме – інфраструктура, фізична культура та спорт, екологія, IT та культура, просвіта, охорона здоров'я, а також безпека та захист. Паралельно з цим у межах конкурсу «Бюджет участі діти» учні 39 навчальних закладів міста обрали 80 найкращих ідей, які будуть втілені безпосередньо у їхніх школах. Наразі активно триває етап реалізації проєктів «Бюджет участі місто-2026». Кам'янська міська рада вже виділила необхідні бюджетні асигнування для реалізації задумів. Відповідні департаменти та управління розпочали роботу, наразі триває підготовчий етап, а в окремих випадках уже запущено процедури закупівель. Одним із яскравих прикладів успішної реалізації в категорії «Екологія, IT та культура» став проєкт номер 14 «Нас видав хвіст», спрямований на розвиток підлітків та молоді віком від 13 до 18 років. Ключова ідея проєкту полягла у використанні театрального мистецтва як інструменту самопізнання та комунікації. Перший етап ініціативи вже втілено 30 квітня на новій сцені Академічного музично-драматичного театру імені Лесі Українки відбулася прем'єра вистави «Нас видав хвіст». У якості глядачів були запрошені учні шкіл міста. Постановка за п'єсою «Дона Нігро» створена у співпраці з театральною студією «Соул» та випускників Дніпропетровського мистецького коледжу. Через алегоричні образи тварин вона піднімає питання ідентичності, соціального тиску та емоційної стійкості. Наступним кроком проєкту стане освітній блок. Шляхом випадкового вибору серед зареєстрованих охочих буде обрано 30 учасників для участі в безкоштовній програмі з акторської майстерності, тренінгів із комунікації, командної роботи та творчих практик, включно з читанням та імпровізацією. Це дозволить молоді не лише бути глядачами, а й навчитися взаємодіяти в команді та висловлювати власні думки через творчість. Приєднатися до спільноти бюджету участі Кам'янської громади та слідкувати за ходом втілення громадських і шкільних ідей у життя можна на офіційному сайті міської ради, а також у соціальних мережах Facebook, Instagram та YouTube. З будь-яких питань щодо участі в програмі чи реалізації проєктів мешканці можуть звертатися безпосередньо до Департаменту економічного розвитку Кам'янської міської ради. У Кам'янській міській раді наголошують, бюджет участі – це реальна можливість для кожного змінити рідне місто на краще. Мешканці громади мають можливість долучитися до визначення ініціатив, які отримують фінансування з міського бюджету. Голосування є ключовим етапом конкурсу, адже саме громада визначає пріоритетні проєкти розвитку міста. Зазначимо, що участь у голосуванні можуть брати особи віком від 14 років, які зареєстровані або проживають на території Кам'янської міської територіальної громади, у тому числі внутрішньопереміщені особи, а також ті, хто навчається чи працює в громаді. Право голосу мають і власники об'єктів нерухомості, зокрема фізичні особи, підприємці, зареєстровані як платники податків у громаді, що підтверджується відповідними документами. Наразі триває етап втілення проєкту, які мешканці нашого міста визначили переможцями і за кого віддали найбільше голосів. За виконанням та реалізацією проєктів можна спостерігати в соцмережах та на офіційному сайті Кам'янської міської ради. Це була програма «Місто для тебе». Слідкуйте ж за нашими ефірами.
0: «Місто для тебе» на 104.4 FM. Топ-музика на 104.4 FM.

21 година.

0: Music. Місто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Травень у Кам'янському традиційно став насиченим великою кількістю мистецьких подій. Як повідомили в управлінні культури Кам'янської міської ради, цьогорічна весняна афіша була сформована так, щоб об'єднати навколо творчих заходів якомога більше мешканців і гостей міста. Головними осередками культурного життя міста стали ключові заклади громади, серед яких особливе місце посідає Центральна міська бібліотека імені Тараса Шевченка. Вона вже давно перетворилася на сучасний мультикультурний хаб і вийшла за межі класичного книгосховища, ставши майданчиком для самовираження, навчання та комунікації. Сьогодні цей простір об'єднує творчу молодь, інтелектуалів та громадських активістів, пропонуючи заходи, які задовольняють найрізноманітніші культурні запити мешканців Кам'янського. Серед яскравих подій, які зазвичай проводить бібліотека, особливе місце посідає зустрічі з відомими українськими письменниками, поетами та волонтерами. Тут регулярно проходять презентації нових книг, літературні дискусії та поетичні слеми, які збирають повні зали шанувальників живого слова. Протягом травня в бібліотеці на Шевченка діяла велика благодійна виставка-продаж виробів мистецьких майстрів на підтримку Збройних сил України. На базі бібліотеки діє студія живопису для дорослих «Алла» під керівництвом відомої кам'янської художниці Алли Михальчук та школа акварелі Анастасії Постовойтенко. Завдяки грантовій підтримці програми «Є містечко» та німецького фонду студія «Алла» є повністю безкоштовною. Навчання тут триває курсами по 4 місяці, а вікна центральної бібліотеки на Шевченка після кожного випуску перетворюються на дивовижну вуличну галерею «Просто неба». Також на базі закладу активно діє дружній простір «Вільна». Щотижня у просторі проходять арт-терапевтичні ресурсні зустрічі, корисні тренінги з психологами про навички насильницького спілкування, настільні інтерактивні ігри фасилітації, а також затишний жіночий клуб в'язання «Чарівний світ Амігурумі». Важливий внесок у культурне життя Кам'янського робить музей історії міста. Відвідувачам презентували постійні та тимчасові експозиції, серед яких археологічна виставка «Від прадавнього степу до Кам'янського», історико-документальний проєкт «Україна ціна свободи» та пересувна міжнародна виставка плакатів «Stolen Memory», створена спільно з німецьким центром «Арольден архіви». Особливу увагу містян привертала виставка «Зачароване словом», присвячена 145-річчю від дня народження видатного земляка, лікаря, поєта і перекладача Олекси Коваленка. Тут можна було побачити його листи, колекція старовинних поштових карток Україніки, свідчення про дружбу з Дмитром Яворницьким та прижиттєве видання, його унікального перекладу «Слова у полку Ігоревім». Не менш популярною у травні була етнографічна експозиція «Скриня.UA», яка знайомила гостей з автентичним українським одягом та побутом. Для любителів кіномистецтва на базі музею діяла музейна кіноплатформа, яка транслювала класику кінематографа, а молодь залучала до командних змагань через історичний квест. Потужним фіналом весняного сезону стали заходи, які презентував Академічний музично-драматичний театр імені Лесі Українки. Цей культурний осередок запропонував глядачам глибокі драми та вибухові комедії. Головною подією травня на основній сцені став показ звучного трагіфарсу «Матінка Кураж та її діти» за Бертольдом Брехтом у постановці Сергія Павлюка. А на новій сцені глядачів збирала містична іронія вистави «Конотопська відьма». Також у репертуарі кінця місяця була представлена ульотна комедія «Любов-любов» або «Як ми влетіли». Для наймолодших відвідувачів на малій сцені проходила інтерактивна вистава-екскурсія «Дива театру ляльок», а на новій сцені музична казка «Золоте курча». Завершилася насичена травнева програма грандіозним ювілейним гала-концертом творчої мистецтвості «Гармонія» під назвою «Від мрії до зірок», який об'єднав на одній сцені юних артистів, балет та оркестр театру. В управлінні культури Кам'янської

0: переглядати свіжі анонси подій зручно на онлайн-платформі «Культура сьогодні». Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM. Top Music.

0: Зара Вайб Шоу. Година атмосферної музики та вражень на Топ Радіо.
1: Салют, топові. Попереду 75-й епізод Vibe Show. Повертаємось до вас з лайвами. Перше в цьому році музичний камбек у Vibe Show робить Влад Ензо. Попереду наш бек-ту-бек наживо. Насолоджуйтесь.

No shame, no badge, no name, one shot, one

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: Музична варта на 104.4 FM. Топ Радіо Комінське.
1: 23-я година.
2: Радіо твого міста. Твого міста Топ Радіо. Топ Радіо Кам'янське.
0: Музична варта на 104.4 FM.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». З вами Ольга Амурова. У Кам'янській громаді триває активна фаза втілення ідей містян у межах популярної програми партиципаторного бюджетування. Про це нам розповіли у відділі комунікацій Кам'янської міської ради. Цього року за результатами голосування у конкурсі «Бюджет участі місто-2026» найбільшу підтримку кам'янчан здобули 15 громадських проєктів. По 3 ініціативи у кожній із 5 категорій, а саме – інфраструктура, фізична культура та спорт, екологія, IT та культура, просвіта, охорона здоров'я, а також безпека та захист. Паралельно з цим у межах конкурсу «Бюджет участі діти» учні 39 навчальних закладів міста обрали 80 найкращих ідей, які будуть втілені безпосередньо у їхніх школах. Наразі активно триває етап реалізації проєктів «Бюджет участі місто-2026». Кам'янська міська рада вже виділила необхідні бюджетні асигнування для реалізації задумів. Відповідні департаменти та управління розпочали роботу, наразі триває підготовчий етап, а в окремих випадках уже запущено процедури закупівель. Одним із яскравих прикладів успішної реалізації в категорії «Екологія, IT та культура» став проєкт номер 14 «Нас видав хвіст», спрямований на розвиток підлітків та молоді віком від 13 до 18 років. Ключова ідея проєкту полягла у використанні театрального мистецтва як інструменту самопізнання та комунікації. Перший етап ініціативи вже втілено 30 квітня на новій сцені Академічного музично-драматичного театру імені Лесі Українки відбулася прем'єра вистави «Нас видав хвіст». У якості глядачів були запрошені учні шкіл міста. Постановка за п'єсою «Дона Нігро» створена у співпраці з театральною студією «Соул» та випускників Дніпропетровського мистецького коледжу. Через алегоричні образи тварин вона піднімає питання ідентичності, соціального тиску та емоційної стійкості. Наступним кроком проєкту стане освітній блок. Шляхом випадкового вибору серед зареєстрованих охочих буде обрано 30 учасників для участі в безкоштовній програмі з акторської майстерності, тренінгів із комунікації, командної роботи та творчих практик, включно з читанням та імпровізацією. Це дозволить молоді не лише бути глядачами, а й навчитися взаємодіяти в команді та висловлювати власні думки через творчість. Приєднатися до спільноти бюджету участі Кам'янської громади та слідкувати за ходом втілення громадських і шкільних ідей у життя можна на офіційному сайті міської ради, а також у соціальних мережах Facebook, Instagram та YouTube. З будь-яких питань щодо участі в програмі чи реалізації проєктів мешканці можуть звертатися безпосередньо до Департаменту економічного розвитку Кам'янської міської ради. У Кам'янській міській раді наголошують, бюджет участі – це реальна можливість для кожного змінити рідне місто на краще. Мешканці громади мають можливість долучитися до визначення ініціатив, які отримують фінансування з міського бюджету. Голосування є ключовим етапом конкурсу, адже саме громада визначає пріоритетні проєкти розвитку міста. Зазначимо, що участь у голосуванні можуть брати особи віком від 14 років, які зареєстровані або проживають на території Кам'янської міської територіальної громади, у тому числі внутрішньопереміщені особи, а також ті, хто навчається чи працює в громаді. Право голосу мають і власники об'єктів нерухомості, зокрема фізичні особи, підприємці, зареєстровані як платники податків у громаді, що підтверджується відповідними документами. Наразі триває етап втілення проєкту, які мешканці нашого міста визначили переможцями і за кого віддали найбільше голосів. За виконанням та реалізацією проєктів можна спостерігати в соцмережах та на офіційному сайті Кам'янської міської ради. Це була програма «Місто для тебе». Слідкуйте ж за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
0: Нічна варта на 104.4 FM.

на 104,4 FM. Нічна варта на 104,4 FM.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: Державною підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Перша година.

Варта на 104,4 FM.

на 104.4 FM. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Ми ховаємось, щоб коти не знайти.

0: Топ-радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Третя